تمام باشو خوش به قهدار المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

بجاری که ون اشامی نه تنی هری مکادیرو کیه بلکه پایتخت هری که ون جیهانیه کش یان تیده جی به نو فرابر دوام کریه و او در جهه که امپراتورین که هری که ون امرو وحیان لبه هف جی ده سلداریا کرنا و ده سال 1972 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کرد و افرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجاره او کولانا الا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که ده سر که پاجاره که فن اشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده ها تیه آوا کرد او گلک امپراتوری مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخی نویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه یا باجر میناکو سترانجاکو شورگاشینکو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردم رومانی دجی باجر بوناون دکا بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجر جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزلسیارا درشده بو

اولیوه ام گیشتن باویه خلکه ما یعی رو کو اجولیانم بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلکه کدن و بشا دویمی لسر باجاره که بین لشامه لپارزگه هایه شاما که امنار گیره دایی پای تختا شامه و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكيشان دردي دشين، کجان درده دیشی جی چیانین کو تو فاری تایی بیل وستاندنا بی بهندا فانتی ما تو جی کو ابین داری یک تی ما تو جی ابین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا جبو کو تو درباستدی جیانی را ددی دهلا او کو بلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادمالی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بو کو هدرالیا داری انجبو دا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و مومولی را ما جه اوینا را برین دارم و مومولا ما شاورو روشو از نافلزم مینات جی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانیاتی جسرچیای رادی بی دیاریا کوشی دریجا و دورا ریاتا جی دریج و دورا جه کو چیای نناسا چیه یای کو بیانی دلبرا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلوستا ادمم

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ناوی خلک ما یایرو که اجولی انا وربو بریاراتی و دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هیفینا بندوما بن هیا خلک کتن او هلبستکی جن و هلبست

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیای دهر که دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبر کو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبر کو افینا او دردان کور

بیشتر نمی خرید کمای ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گله کس باز شبکه حتر کردن و آمیه بینا بندام و بنهای خرید کاتین او هلبست کیتین او هلبست

شهر بدش خلن زان ممومش خلن زان فنری فنی دار هر دولی مالا هر دل زیب اختیت خود دامت سنیان تالو برده نگه مقربی جشناتنه چمه مقربی جسرم

عادل از بحیره مشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کنی رشی عربی دش خلن زانم و مشهلن زانم.

جاتکم رمن مبین الارتکم عبدالی مانا عبده لزه بختی تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوان هوالا گره مره بینه بره مال

عبدل از بحرام اشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمه دا گره گره چند روزه مقدیم نه سندیانه تالو ندید یادی که مرم دیتنا سندیانه تالو میرا تکوره نادمه تقامه

دی لذی بختی تا خود دامتی سندیانه تالو برده لگه مقرمش چینات نه چوه مکور بینه چه سراده سه ممرم خرمی سشری تکانم عبدالی مالا دی لذی بختی تا دامتی سندیانه تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیانه تالو ببرزنی موه سدیم و از اجبار سندیان.

گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سالن تنوی گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچی فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوت پیش آشاره و حمای صورت تیلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

زمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیجن تیلی شبه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دی سا پشتا خمه داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب بو بردیری گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جمعب قندیل گردن زراوه جده ایلی هیلا ظالمه تکلی

سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله م تمام و هفت خوینه م سر مالا باب تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله م تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قار بی قار نمرده میره

قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی چهای ما خسار کردم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت من راموستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانیا جا خودیه کو گویره کو ورگتنه کو لگوری نامای خایا خودیه یا کو ازمانی او همیجی کو خودیه والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطام یایی اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودیه کا کو کتی کو بلانتنه که هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو طیبت من دینگیان یا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینه کو اما تیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه که ملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نو میا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت ره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو کنرد کلناوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانیا بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا که 65 مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان اموی یک جسین را چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمی دیجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آوا کرنا دبستانا و نخشخان

خوشبانستانی و ریش ملوخان و بتونیجی برخاده یه سردم روزمانی 400 سالان بردوام کریه و دوی سردمی دیجی که تکاوکی ترکیه یجی که سلمانیا خانه کمزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کریه و باجی ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دسپیکرنا کروانین هجید.

Oliver, ام گیشتم بالیه خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما که نارگیری دایی پای تختا شامه و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

کی جی داره بکه و او ببر بایه بکه و او هره ام ببر بایه ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره

او دبه هلوستی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کو تا

بیشتر نمی خوره که ما یارو که اجولی نبوده بو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کردن و آمیه بینا بندام و بنهای خلک کدین او هلبست کدین او هلبست

دمشق قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك نزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یار ساروک کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو فکرنا کا شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو شنگه حقا پرورده هی آگو کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هی ده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کم تیکا هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دست بکرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانه گدن سر کو حسابا خایا کلو پرامک سر جی بو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیهات یعنی خاش کره

خلق ما يا ايرو وزير خاندنه بلند اوليك بنزان السياسي ريجي ماروان هليبي او سروكي انجومنا خدا نكو بلندا او تركيه جي پروفسر كو ارول الاسبار دا كوشش رتابا خيدا كو لانقرا يكو بياما هفكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا اوليك بنزان السيدا كو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاوتینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامایه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلند ده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگ ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگ ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو تبر پاپر زا کو خابات مزند کو خدمت خاندن بلند جهاتیا کرند پاریزا و بر به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی تجی تقون خوابه کو بی فکر نی ولد داویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگ ها کو اتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگ هیو کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر وهاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کل نزانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبی کرنا کا سالا خانکنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جی رو تیا روش اسی شمیه کو حشتی دباخه جبینی نکو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

تمام باشو خوش به قهدار المهجة و دلال ایرو ام بوره برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بوره ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکست ده ها کو شو پاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شستو سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمینه جی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی، نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفتیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکا یو کو دسپی کرنا کروانی نهاجی

بی کولینان جی ناو برا هر دو ولاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگه ده لسر که پنو فرم اکسترا جی گوتیا که ده شاوتین کشید شاورین که فرمی جی ده که گشت پیدانا هفکاری ده ناو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که هفگردنه که ازمونان اکادیمی ده که گشت پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی ده ناو برا زازین خاندونه بلنده و لهر دو ولاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا شبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که ساکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی کی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نشنو کو آوا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنگه هیوه کو لهندری سوگه جی نقاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوری کلنه زانستیا که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی کمرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابا خایا پلو پرامکس را جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره.

که دان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

سبب خیر کچا دلان اخناف چاوان کل که قلازک آف چقنک نام موجو باستقان حاضر کر لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيلو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کن جومن خدان خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یار سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جیلی استیاده کو دیار کریا و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کدش وارده و خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یه هف باش ده و کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتورا کو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاری ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردش تجی زمینه ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چه خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده اموالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینه بناف کرین و بیوه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار مایانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازی ها به سر کو کفن لیبلی جی به آلی کاری ها دلوزین دلسوزی ها میوانی ها او هیزن کو چرخادی ها ده جی کو به سر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودی ها خواه او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکین یا افچواتی ها جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نو بوره بوم بیارات یا دلال گلک سپاس شبو کنردر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دم باش قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقره یکو پیام هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لیستایه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو بکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش درجی کو بات پرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو بل فره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آبا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جی که حقا پروردهی آگو کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه دکو و گش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانه گدن سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش کره

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برای نمی هری دایب سال 1000 دو دوای جمهوری تنلا قامش و چار دیل بره.

Yok Darrell, Charles şehiden Erman. Orada da silahlı bir yakışı kudavirin diruki yenku heri kevin o kavnare liku despus ve yaku ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kulisi bile yaku dirukiye on avanda ku grani dirukiye ku mırtulat ya hele bir ermeniya ortodoksiye و آبیا کجی که هر گله یک بریفره این لسر دیرو کا ناف کریم ماریا او کو خزینه اینوی هنریه یکمین ناوا کرینا کا او هم دیر به ناوی چل شهیدان هاتیا ناوا کرین اش بر کو کورس گرکنا کا ل چل کولش گریا رومانی این کو اش بر کو پنام با دمونا کو او پپا واریا خایا کو خریستیانیا باشره کو سر ناو او سر بستیا کو دست سالا چاران ده پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیرو که گشتانا کو میماری، دسپی که و آوا کرینا که یکمین، سینگا یکمی و بلگا کریا که دیرده یا که دیره ده که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه هکی که دیره که بچوک بو. ولی ناون ده گرستانی خریستیانیان. او که اوینجی که ده دفره که سوریا کلی هله به باکور بو. اما زبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکا ده یا سالا هزار شست و شست داده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها که اونا ده جی که سالا جی هزار شست و شست ده جی ده گروستان کادر دو را هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که اون ده سال هزار چار سد نو دو یکا دن جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانک دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهی دریا و که پید کرین که جی هاوج دریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجا که باری که که سال 1912 جی که برجا زنگالیا که ناس کریه ده سال 1912 ده اده را جی هاتیه زده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماریه به هم با جی که لحله به ده اسپاندن و لسر شوازه و باجاره هله به جی که ناجی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانیین کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهانا کو قبیان جی دیراسی کو جیهانا قبیان کو یین سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخه که اولی و میماری یا کو طیبتی دید ده دیره و که پیش هوایا جی و شرطیه و مال گیانیا جی در دورا دیره کجی کو پیش هوایا که کو بردواما کو گورا دیرو که یین کو ما پولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هف کرنا که هوجه یم کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی با جی دی چر حالت کو آوا کرید و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانا هیلی بی دی خودی کو کلوسته یکا طیبتی اوپرا به نرخا او جی کو ایکولینی گفنار این کو کمپادیا ایلی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 جی دی هسپاندین کو نافذاترن کو گرین ترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف جی کو وینا ساز و هاتیه نیگار کری و او جی نمزیرانی هاتیه دیار کری جی کو دبستان هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شازدهان هفته هاتیه کو اوزده هاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیزه جی جیانا جی حسینیا کو خرسیان جی نشاند ده اولیور ام گیشن دوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینم.

شیان آخه من دو بریاته من در ریاته دا خواه من داکر بو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تاعت پیرا من نوی چاقی دزانه بو گو از نکارم تش بیر بکم شبر کو ترون آیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم.

لاوریش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بورا برنامه هون کلی سر افرینه چیزانین اجولیانا بورا ما بریا رادیو دلال موسیقی

خلقه ما يا ايرو نسل اولا زردشتا بشاد ويمين ورم هفرا سربي اولي ناس بكين دبي بفاشوية دا كو زردشت كو ست صالة هفتان بيري صاينينا لهري ما يكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیه. و جرده سپکیجی. بکور آمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخمبراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو غیبت من دین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیوچونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا

خازن را دیکن زردشت او جهیزن کودا خازن کو بتشه اکی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان در دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شد اون راندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه دی جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون دی جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدشی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنا.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریارات یو دلال هلک سپاس شبو که هده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.